0: スローリングチャールズ51ですよ。スタート。
1: 操作しません。
0: Gale House 19 on a truck tractor semi-trailer, secure 30 MCS.
1: Tell 51-10-4.